A onda iz onog oblaka gore na krilima golubice bijele. Što se ono sjaji na nebu plavome? Je li Srbin, da li je Hrvat? Niti je Srbin, niti je Hrvat. To je naš čovjek, Tesla Nikola. I kaže, a možda da prestaneš, čoveče, toliko da napinješ, čoveče.

spio da zaboravi na zlo, koliko manje bi ljudi patilo, a koliko bilo slobodno, kada bi čovjek malo lakše praštao.

Sad, draga publiko, sad je vrijeme da nam vi malo pomognete. Hoćete pjevat s nama? Aj, dečki! Ajmo sad da čujem vas. A možemo svi zajedno?

0: Желео цирков се могочно, да засенчи усе побочно, не ле науке, не ле виро, темеч усека на мужи уренју, дана у Божјем је хотенју, у сагдану делу, у зною сласт, мир вечерни, ночне море, крви младе врочу страст, кар срца је вечна ласт, кар крутина мисли норе, кар шумља ко поток згоре, слаб ки одбубни у поноре, гром ки се губи у погорју, бутан је валов на морју, и на усе то ујета душа, у петју оргл најпослуша, у сакем тону на обзорју. Хитро с темле храмом стран, велик је кер је злаган, да га ни било би болје, вреден је ле ваше волје. У себи у кали задушили, че би дело си делили. У сакем тедну 6 дни усај, Божји прапор најгра у крај. Ко 6 дневи минејо, мисли вам к небесом шинејо.
1: Води нас, вихар у совраге, води нас, сте вој до змаге.
2: Не за ним, у њем вере ни, код христијану се сподоби.
0: Пет смо при цепитви гроби, разделити у се људи, у двоје битјеше у сактиро. Па ле душа има виро, сам з ними ки је душа ле, сам з ним ки ше ни заправил, кар најбољше њега је, које гнау се и се гњави у мед страсти и с лепраскетом. Ко пискач вам ходи гост, у плехко стонете, у топост, најпреј с душеше трепетом, у плесу пред златим телетом. Круљевец за то би хитав, испразнит пискар плитав, ше лепотле и на молитав мислите и на решитав. Ше ле такрат се вам види, да од норих крау сте веч, гресте милости просеч пред Бога кот инвалиди. С тем област му греа дио, с чим му чинај се крепио, че ле старци го мазио му крок ног? Сам говори, да ле млада, вроча крики по жилах ти за полје, реши дедино најболје. Душа отрошка ле за влада, неч потухе, неч криулјенја. Приди, мош и жена млада, усем притиче та награда, силни Божи храм живљенја.
3: Кар отприте! А не тега!
1: Па не тега!
0: Храм наш час и край пресега, у њем је копних тал зелен, и гравотин морских пен, небе се код строп прилега, велик Божи храм брез стен. У њем најтече ваше дело, у причо усех нај би вам пело, у тедно дни па, какор кане, да лепо свечено стане. Усе је ено, какор скорја дебла усех древес покрива, вера се живљенјем злива. Најбо првич ту сторјено, раба ин закон ту ста ено. Најбо дело награјено с бегом чез звезда расилко, кото трог с божично јелко у плес кралјевски преко